0: שנייה. אתם מאזינים לרדיו כל רגע.
1: Now I lay me down to sleep, I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul.